0: Nothing like a good run at the coast, but I better head back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic, float to live. Head back, breathe and relax.
1: Coast Guard,
2: someone's in trouble in the water.
1: Okay, help's on its way.
0: Eureka. Floating saved my life.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard and please respect the water.
4: Ro'n i'n meddwl y byddai powder golchi blodau'r gog yn mynglido i baradwys hyfryd. Ond yn anffodus, hyn lle dermatitis ges i, a'r lle cyntaf es i, y fferyllfa. Gall eich fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thryniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dermatitis am ddim. Felly, os yw'n sych, yn crafu neu'n cosi, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am Helpwch Ni Eich Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
5: Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio BGM. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at Sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.

Noswaith dda. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Prynglais. Yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma ar gyfer y bennod diwedd ar awr sioe Cymraeg ar Radio Prynglais. Ac mae gennaf fi benod newydd sbon y benod ddiweddara I chi yma yn fyw heno yma ar y trydydd ar ddeg o fis Gorffennaf 2016. Mi ydw I Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma. Yma ar 87.8 FM ar radiobronglais.cymru ac ar app TuneIn. Efo digon o gynnion newydd a hen ar eich cyfer chi dros y ddwy ar nesa. Os oes yna gan y benodol, fysa'ch chi'n licio I glywed heno yma, cysylltwch efo fi ar wefan atiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Cymraeg, neu ar y ffôn heno yma, 1970635742. Mi ydyn ni'n dechrau hefo can, gafodd I rythau yn eitha diweddar mae hi allan I chi erbyn hyn, a mae gan maes parcio.

Dwi isio chdi maes parcio. Mae hwnna allan I chi ers ychydig o amser. Dych chi'n gwrando'r sioe Gymraeg hefo fi, Tom. Dwi yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno ma. Nesa draw am gan Alicia Scott.

Neud ei ti. Hwna gan Alicia Scott gafodd hi ei rhyddhau ar yr ail ar hugain o fus mai. Mae hi allan I chi ers ychydig o amser erbyn hyn. Dych chi'n gwybod, mae gennaf fi cwpl o rei o'r adag yny. Lot wedi ei rhyddhau. Ac wedyn, ie, mae yna ddipyn wedi'n hyrraddi dros yr wythnos o dwytho. Ond ie, mae'r rhain yn fan hyn yn rei gafodd ei rhyddhau. Dipyn yn ôl. Mae'r rei nesaf mae'n mynd I fod ychydig bach o blast from the past mewn un ystyr. Just oherwydd, mae hyn yn mynd â ni'n ôl cwpl o fisoedd ers oedd yn berthnasol. Ond ie, mae dal yn gan dda, so ni'n meddwl neu chwarae ag pryd arall gael rili cyfle I chwarae hon eto, achos... Mae'n mynd yn llai a llai perthnasol wrth I amser mynd ymlaen. Felly dyma Fleur de Lis a Plant yn Ynys Môn, efo can groeso I Steddfod yr Urdd yn Ynys Môn 2006 ar hugain.

Tang, croeso i Steddfod yr Eryd yn Ysmôn 2006 ar Hugain Fflydri a Plant yn Ysmôn ar y trac yna. Mae hwnna yn un sydd allan i chi erbyn hyn. Yndi, mi gafodd hi ei rhyddhau chi yn ôl y mis Mai ar yr ail ar Hugain o fis Mai. Mae'r un nesaf yma hefyd yn dod o'r un pryd. Mi o'na lwyth o gyneuon sesiynau byw 3K S4C gafodd ei rhyddhau yn ôl y mis Mai. A felly mae'r un nesaf yma yn dod o'r adeg yn ei hefyd. Enw hon ydy Ffrindiau, mae gan Cube.

Dyna ffrindiau. Yeah, cyfr o gan, yn y fan yna, gan Cube. Fantastic, dwi'n rili yn licio hwnna. A mae bob un o'r rhai yna sydd wedi cael eu rhyddhau fel rhan o'r gyfres yna. Wedi bod yn rili da, actually. Ewch i chwilio amdanyn nhw. Os da chi'n teipio mewn sesiwn byw 3 can. Neu tair can, dwi'n meddwl, rhif 3, oce. Okay. Mi ddoethau fyny, a fedrwch chi wrando ar y gwahanol genion. Dos ydyn nhw ddim i gyd mewn i'n rhestr, mae nhw gyd ar wahan, mae ffordd, so... ewch chi chwilio. Anyway, ok, ymlaen â ni hefo can nesa gan Hito o 2012. Yeah, mynd â ni nôl, cwpl o fynyddodd. Dyma Arswyd.

0: ti fod
1: Ar swyd gan hito track yna allan I chi Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais yn darlledu ar 87.8 FM ar app TuneIn ag I lawr ar wefan radiobronglais.cymru Hefyd, da ni yn darlledu y sioe Gymraeg ar Radio BGM Felly os ydych chi yn Llanelli yn gwrando ar Radio BGM Helo mawr I chi Diolch yn mawr iawn I chi am ymuno hefo'r sioe hen yma Yma hefo chi pob un nos lun o 8 o gloch tan 10 ar ail arlletiad wrth gwrs ar y nos Sadwrn Dyma Rhys Gwynfor nesa Synwyr cyffredin Diffyg o hynna dyddi yma does

Ie, yeah, mae somwyr cyffredin, reit, anghyffredin sy'n ddim gallu gadael o ar hynna, swn i feddwl yn bysan. Yma efo chi tan ddeg o'r gloch, dwi'n gobeithio bod gyda fi, chydig bach o synwyr cyffredin, anyway. Da ni'n mynd am un nesaf gan Mae Emrys ag Elidir Glyn, yn hon ydy hen.

Dyna hen. Hwnna gen i Emrys ag Elidir Glyn. Mae hwnna yn un sydd allan I chi ers ychydig o amser. Gafodd ei rhyddhau yn ôl y flwyddyn dwytha a recordiau cosh. Un bach arall I chi cyn I ni fynd am y cynnion neu wisbon ar gyfer hyn yma. Hefyd o flwyddyn dwytha, dyma sewel nhw am ared.

teimlo'r gwres. Well, no, a Mared, track yna, allan i chi ers ychydig o amser erbyn hyn. Bryd i ni rwan fynd at y cyneo newydd ar gyfer hen yma, y trydydd ar ddeg o fis Gorffennaf. A mae gennym fi amryw ohonyn nhw wedi'n hyrraedd i dros yr wythnosa dwysa. Mi gewn ni ddechrau hefo can newydd gan grwpa. Mae'r cynhyrchydd ar oml offeradw. Sorry, aml offerynwr hyd yn oed Cymreig Crwpan yn cyflwyno ei sengl i weddara dawnsio mwy ar y trydydd o fus Gorffennaf. Track House a Hafol sydd yn dwy'n llais Iconi Galeri Llwyd, un o brif leisiau Cymru ers degawta. Wedi adeiladu ar eiria a perfformiad gwreiddiol Galeri ar gan Dawns o 1976, mae'r sengl yn dod a'i thôn gynnes a chlasurol i ofod electronic newydd. Mae'r sensitifrwydd gan Crwpan yn rhythm a gwead, i rhythm a gwead yn plethu naturiol a llais eleri, gan greu trac sydd yn llawn syniad, symudiad, golau a chymeriad. Ond drwy gynnu, dwi fatha swni ar fi'n tisian a wedyn dwi'n gallu darllen am ryw reswm. Fel yna, wel, di fod wedi digwydd efo'i gilydd. Mae dawnsio mwy yn ychwanegu at gyfres o ryddhau diweddar gan Crwpan eleni, gan gryfhau lefel cynhyrchydd sydd yn ailfframio lleisiau cyfarwydd mewn cyd-destunau electronig cyfoes. Allan i chi. Ers y trydydd, felly mi ewn ni draw am gan newydd sydd wedi ei rhyddhau i chi. Hon gan Crwpan, dyma dawnsio mwy. Allan i chi erbyn hyn.

Dyna crwpan. A sengl newydd o'r enw Dawnsio Mwy allan i chi ers y trydydd. Ymlaen rwan am gan newydd arall. Mwsog sydd wedi rhyddhau gododdin ar yr wythfed o fis Gorffennaf. Ail ddychmygiad cerddorol grymus o un o weithiau hynaf Llenyddiaeth Cymru. Wedi ysbrydoli gan y gododdin gan Aneirin, mae'r grŵp o saith aelod yn pontio 15 canrif o adrodd straeon drwy sain sydd yn gwbl gyfoes ond wedi gwreiddio'n ddwfn yn rhaddodiad Cymru a cherddoriaeth Werin Gymraeg. Yn ytrach na ail greu'r gerdd, mae Mwsog yn dod a'i themau o ddewrder cof, colled a pherthyn i'r presennol. Cyfansoddwyd geiriau'r gan gan Mari Mathias wedi ysbrydoli gan iaith, delweddau a ffurfiau barddonol yr hen ogledd fel y cedwyr yn llyfr Aneirin. Mae'r trac yn cyfuno offer yna trawddiodiadol gweiadau acid folk a rhythmau gyrus. Efo llais grymus a hudolus Mari Mathias yn ganolog i'r gwaith. Wedi gwreiddio yn rhaddodiad canig Gwerin Cymru, mae llais yn arwain taith sydd yn adleisio marchogaeth rhyfelwyr gododdin tuag at gartraeth. Wrth i'r gan adeiladu tuag at eich afbwynt dramatig, mae'n dwyn ynghyd adlais yr hen gerdd a sensitifrwydd cerddoriaeth gyfoes. Ers ffurfio, mae Mwsog wedi sefydlu hynna'n fel un o leisiau mwyaf cyffroes cerddoriaeth Cymraeg. Gafodd ei sengla blaenorol, Llef Hir, ei dewis yn Track of the Week ar BBC Introducing Mixtape efo cefnogaeth Radio 6 Music a KEXP. Actually, dwi'n siŵr beth yw hwnna, bach yn embarrassing di. Anyway, efo gododdin, mae Mwsog yn profi nad yw cerddoriaeth Werin Gymraeg yn perthyn i'r gorffennol yn unig, ond yn draddodiad byw sydd yn parhau esblygu ag i siarad yn bwerus a'r presennol. Felly dyna'r gan sydd gyna fi i chi, oce? Okay? Dyna lle dyna ni'n mynd nesa, gan newydd, Mwsog, dyma gododdin.

Dyna mwsog hefo gododdin hwnna allan i chi a mi gafodd hi ei rhyddhau ar Bookie Bookan. Felly ewch i chwilio amdani hi gafodd ei rhyddhau ers yr wythnos dwytha ar yr wythfed dydd Merchar dwytha gafodd hwnna ei rhyddhau i chi. Felly ia, ewch i chwilio amdani hi mae ar gael rwan. Nesa mae'r ddeiawd folk pop o Ogledd Cymru i Glue Hearts yn rhyddhau sengl newydd dros foroedd gwyllt ar y pymthegfed o fis Gorffennaf. Ail greiad atmosfferig o glasur Celt yn dilyn am ddangosiad nodedig ar y llais. Hefyd cyfuniad o biano, gitar a llais dwbl sydd yn uno'n naturiol mae Igloo Hearts yn dod ar thôn newydd i'r gan gan dynnu ar ei sain sinematig a'i perfformiadau emosiynol. Mae Katie, pianydd glasurol ag ymddangosodd ar The Piano a James, cyn artist unigol wedi bod yn adeiladu momentum ar draws y sîn gerddoriaeth Cymraeg a'r deyrnas unedig. Hefyd cyfnogaeth gan BBC Introducing, Focus Wales a nifer o perfformiadau byw amlwg. Mae drosforoedd gwyllt yn cael eu rhyddhau ar recordiau cosh gyda llaw. O, ac just cynt yn demu nes i gael rhyw search bach sydyn am be oedd KEXP. Oedd o'n deud bod hwn yn... Yeah, mae yna cwpl o bethau wedi dod o fyny, oedd o'n deud non-commercial radio station in Seattle, Washington. Ac oedd o hefyd yn deud... Felly mae'r peth arall di mynd yma'n un. Non-profit art organisation serving music lovers through in-person broadcast and online programming. Okay? Felly dyna chi, dyna pam, well, yeah, dyna be o'n i ddim yn 100% o, ond yn ôl bob golwg, gorsaf radio America, dyna be dwi'n ddallt o hwnna. So mae'n dipyg mae dyna pam o'n i heb glwyd amdano fo. OK, reit, lle oedden ni? Oedden ni mynd am gan newydd gan Igloo Hearts, fel o'n i'n ddeud. Mae hon yn un o'n i'n gwrando ar ni gynnach, o'r ateg. Mae yn cyfr really cool. Mae'r gam wreiddiol yn wych, a wedyn mae hon yn cyfr really, really gwahanol a really da o'r gan. Mae'n gan sydd dwi'n fan mawr o'r gwreiddiol anyway, felly dwi'n mwynhau yn fawr chwarae hon i chi. Dyma Igloo Hearts dros faroedd gwyllt.

Dyna Igloo Hearts. A dros foroedd gwyllt, mae hwnna yn fersiwn o'r gan ymwreiddiol gan Celt. Dwi'n rili licio hwnna. Chwarae teg, andros o'n neis. OK, ymlaen hefo cerddoriaeth caneuon eraill sydd yn newydd ag allan I chi erbyn un mae'r un nesaf yma. Yn un gamel dylois enw hon ydy Braf, Braf, Braf. Mi gafodd ei rythau ar y chwech ar hicain o fus Mehefin 2006.

Dyna braf, braf, braf. Hwna gan Melda Lois, y newydd allan I chi erbyn hyn. Oce, okay, mwy o gerddoriaeth newydd. Mae yna gymaint wedi'n hyrraddi. Dwi dal I fynd, dach chi'n gwybod? Dal lot. Dwi'n gwybod fydd hi'n jilio allan rhywfaint yn mis awst ma. Mae bob yn, bob amser yn. Ond nawr, mae'n wych cael gweld gymaint o gerddoriaeth newydd ag eitha gwahanol yn fy nghyrraddi. Ar ddydd Gwener, gorffennaf y 40, fe fydd Bwca, y band o Orllewin Cymru yn rhithau'r EP newydd o Ganeuon Gwerin o'r enw Farwel I Aberystwyth a recordio Hambon yn arbennig ar gyfer croesawyr Eisteddfod Genedlaethol i'r ardal. Dyma'r tro cyntaf i'r band fentro i'r byd gwerinol ers cychwyn Bwca 2017 a fe fydd y casgliad a gafodd I recordio'n Studio'r Americanwr Mike West yn Borth yn cael ei lansio mewn gig arbennig yn Tŷ Gwerin yn Eisteddfod y Garreg Las ar nos Lun Awst y Trydydd. Dywed Steph Rees, brif leisydd a gitarydd y band, mae diddordeb wedi bod da fi wneud rhywbeth gwerinol ers blynyddau, felly pan oedd y gwahoddiad I Bwca chwarae'n Tŷ Gwerin wedes I wrth y band fod rhaid I ni wneud rhywbeth arbennig a recordio casgliad o Ganeuon Gwerin ond yn ein ffordd ni. Ceir pimp o Ganeuon Gwerin traddodiadol ar yr EP a rheini yn cael eu trawsnewid mewn ffyrdd newydd cyffroes tra hefyd yn gwneud hyn mewn modd sensitif a pharchus i'r elawon eu hunan. Mae'r EP yn cychwyn efo'r fersiwn rock anthemig o Trabodau sydd yn llawn harmoniag gitar a drums fydda ddim ar goll ar album 1978 gan Queen tra'n rhoi pinsiad o halen Gwerin a sain y mandolin. Offeryn nath Steph ddysgu chwarae ar gyfer y casgliad yma. Y gan dwi'n mynd I chwarae I chi ddo ydy yr un sydd yn cloi'r EP, title track yr EP, Farwel I Aberystwyth, sydd yn rhoi diweddglo rock gwerinol tywyll a thrwm gan ddwyn ysbrydoliaeth o gynnion protest y band fel pawb di mynd I Gaerdydd I greu can a all fod unwaith eto yn trin allfudo pobl ifanc o'r gorllewin i'r dinasoedd. Felly, can sydd yn newydd I chi gan caw ydnaki. Mae hwnna I ddod wedyn. Gan Bwca ydy Farwel I Aberystwyth, hon allan I chi o'r 40 ar hugain o'r mis yma drwy recordiau Hambon.

Dyna ffarwel i Aberystwyth. Hwna gan bwca allan i chi ar recordiau Hambon. Hwna yn newydd ac yn cael ei rhetau ar pedwerydd ar hugain o'r mis yma. Mae gennym fi hefyd fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi mewn ychydig bach o amser. Ond rydyn ni'n mynd nesaf a mynd gan cordia sydd allan i chi erbyn hyn. En hon ydy Gweld yn Glir.

Dyna gweld yn glir hwnna gan cordia allan I chi erbyn hyn. Oce, nesa, can newydd, sengl newydd gan Tew Tew Tena. Mae'r band bywiog a poblogaidd o Lan Sanan yn ôl efo trac hafaidd newydd sbon. Efo lawon a harmonia crym ar sain unigryw a bachog y band i'w glywed ar y nodyn cyntaf. Wedi hasio yn hyfryd hefo saxofon a'r arloeswyr Edwin Humphries. Gwrandewch i'r diwedd I glywed ffrwydriad o'r ap gan Epan. Pedwar ffrind, Tew Tew Tena, Epan Elwy, Ianto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts. Ers haf 2002 ar hugain, maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio eu cerddoriaeth gwreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros gant o gigs ac yn parhau fod yn un o fandiau cyfoes Cymraeg mwyaf cyffroes Cymru. Draw felly am gan newydd sydd ar gael I chi, mae hon gan Tew Tew Tena, dyma Round a Round.

arian. Hwna gan Hugh a'i Rebels. Mi fyddwn ni'n mynd am fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ymhen ychydig bach o amser, ond nesa ar ei chweched record hir. Mae'r band o Benllyn yn gwiro fwy nag erioed i'r canu gwlad sydd wedi bod yn rhan o'i sŵn ers y cychwyn cyntaf. Ysgrifennwyd y casgliad yma sydd gan Cowboys Rosbot Hwnog tra bu Iwan yn gwella'n sgil stroke ac afodd ar lwyfan sesiwn fawr to gella'n 2000 a phedair yr ugain. Bu'n ysgrifennu'n gyson drwy gydol y cyfnod anodd hwn a bu'n rhan fawr o'i ymdrechion i wneud synwyr o'r digwyddiad. Er hynny, nid record drom na lledd mo hon. Dyma ddasliad o fywyd a chariad ac i dderbyn y da a'r drwg fel ei gilydd. Hyd y gwydda'r band, dyma'r unig record gan eu Cymraeg ei haith am gael stroke neu unrhyw argyfwng meddygol mae'n debyg. Mae Iwan yn gwneud yna, diolch i chi, ac yn gwylio'r defaid o'r ffenestr gefn y tŷ. Mi fydd hon allan i chi o'r decfed, yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf a bydd taith solo gan Iwan i ddilyn yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae'r albwm yma ar gael i chi ar y gwasanaethau ffrydio a Bandcamp yn unig i ddechrau a copïa caled ar CD a vinyl i ddilyn. Copïa o'r CD, vinyl a Bandcamp yn defnyddio master safon uwch er mwyn cadw dynameg y recordiadau gwreiddiol. Ffurfwyd Cowboys Rosbot Hwnog gan dri brawd o Benllyn yn 2005, ond bellach mae sawl aelod wedi ymuno â nhw hefyd. Enillodd ei record diwetha mynd ar tu am dro Whopper Album Cymraeg y flwyddyn 2014, a fe henwebwyd ar gyfer y Whopper Cerddoriaeth Gymraeg hefyd. Eleni, fyddan nhw'n performio efo Cerddorfa Genedlaethol Cymraeg y BBC ar lwyfan Pontio Bangor ar gyfer At y Cymru, a mae record o'r cyngerdd yna yn cael ei rhyddhau gan nhw yn y flwyddyn newydd. Felly, mi ewn ni draw am gan newydd i chi, a mae hon gan Cowboys Rosbot Hwnog, yr un sy'n gennaf i chi, ydy gwylio defaid o ffenest gefn y tŷ.

O, hwnna allan I chi yn newydd sbon, hwnna gan Cowboys Rhos Botwnog, a'r albwm allan I chi ar yr unfed ar ddeg a'r hugain, enw honno allan. Actually, na, sorry, hael bach ydy enw'r albwm sydd allan I chi diwedd y mis. Dyna lle o'n i wedi confusio fanna. Ac hwnna allan I chi o'r dydd Gwener yma I ddod fel rhan o sengl dwbl, gwylio defaid o ffenas gefn y tŷ, dyna ddod gan yna a leino. Heina'n cael ei rhyddhau I chi diwedd yr wythnos yma. Mi ydym ni'n mynd rwan am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Ac mewn gwirionedd, fedra I ddeud hynna'n union, wel mae definitely yn cyfer Gymraeg o gan sydd hefo teitl Saesneg. Dwi'n chi'n gallu ddeud. Mae'n eitha adnabyddus fyswn i'n dweud. Dwi'n meddwl, da chi'n gwybod beth, nes I glywed yr cwpl y bariau cynta'r gan, ac yn meddwl, oh, dwi'n gwybod beth I hwnna. O'n i'n gwybod yn union beth o. Mae realistically yn wreiddiol yn instrumental, ond I henw hi. Actually, ti'n gwybod beth, da chi'n gwybod beth, mae enw hi yn eitha boring. Enw hi ydy titles, ond mae'n cael ei adnabyddu, cael ei adnabod fel Chariots of Fire, oce? Okay? Oherwydd dyma titles ar gyfer y ffilm Chariots of Fire, ond dyma sut mae'n cael ei adnabod. Mae hi yn hynod o adnabyddus. Dwi'n siŵr bod yna neb angen deud hynny wrthoch chi. Ym Mhrydain, mi nath I gyrraedd rhif deuddag yn siartiau'r singla. Ac dwi hefyd yn cofio, iawn, un peth dwi'n cofio yn glir o gemau Olympaidd 2012 oedd, iawn, mi oedd gennych chi Mr Bean yn fanna yn dweud. Rowan Atkinson fel Mr Bean yn ista yn fanna hefo'i keyboard. Ac o hwnna'n rhan mawr o'r beth ych chi'n galw o peth... opening ceremony agoriadol y gemau Olympaidd, ie, dyna chi. Mi gafodd ei adnabod fel rhywbeth oedd yn sort of efo cysylltiad efo'r gemau Olympaidd yn hir cyn hynny, wrth gwrs, gafodd ei defnyddio yn 1984 ac 1988 yn y gemau Olympaidd hefyd ar gyfer y gemau Olympaidd gaeaf 1984. Felly mae hon yn un sydd yn hynod adnabyddus ac wrth gwrs ymwreiddiol ddim rili geiriau hefo'i ond yn y fersiwn Gymraeg yma mae yna eiriau hefo'i. Gafodd ei recordio gan Vangelis ac oedd hynny yn ôl yn 1981 gafodd ei rhyddhau ac 1980 dim wedi ei recordio. Felly mi ydym ni'n mynd am y fersiwn Gymraeg hen yma mae hon gan Paul Williams dyma Farwell Hen Ffrind sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan adnabyddus gan ei ddeud Chariots of Fire.

Dyna farwel hen ffrind yn fersiwn Gymraeg o Chariot of Fire. Oedd yn instrumental fel ydyn ni gyd yn ei wybod, really. Gwych chi glod rhywfaint yma'n unig. Titles, fel ni ddweud, y title, ydy o. Weld? O, mae'n bwerus, dydy, he? Eh? Really random i fi chora hwn. Mae'n teimlo felly, ni fe. Anyway, dyna chi, dyna lle oedd y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Reit, ymlaen a fi hefo'r gerddor. Dwi'n eisiau droi off. Reit, mae off. Oce, okay, iawn. Nen ni gan ymlaen efo'r gerddoriaeth newydd. Dyma ni'n mynd am Celts nesa, ffentio ffordd.

ffendio ffordd celt ar y trac yna. Reit, mwy o cynnion newydd. Fel o'n i'n sôn yn gynharach, pentor mawr ohonyn nhw wedi'n hyraddu dros yr wythnosa dwytha. Fe ewn ni nesa draw am un gan Lowry Evans. Ysgrifennydd Lowry y gan yma efo'i nith a'i nith mewn golwg. Mae wedi defnyddio ei henwa yn y gân. Afon ag Eira. Mae'r gân yn sôn am y byd natur. Afonydd mynyddoedd Eira y lleiad eu cryfdera, pa mor hanfodol ydyn nhw, sut maen nhw'n ein amddiffyn ni, ac sut y fedrwn ni fel dynoriw ei amharchu natur heb ystyried y math o ddyfodol rydyn ni'n ei greu ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae Lowry Evans o Dref Droeth Sir Benfro'n gyfarwydd i gynulledfaoedd Music Cymru fel artist dwyieithog sydd wedi bod yn ysgrifennu, recordio a perfformio ers amser erbyn hyn. Gafodd yr Lowry ei geni a'i macin Dref Droeth Sir Benfro am y nifer o'i chyneuon yn ymdrin a'i milltir sgwar. Un o'i chyneuon mwy adnabyddus ydy Merch y Mynydd sydd yn trafod ei magwraeth ar lestrau Carningly a'i pherthynas dwfn a'i hardal genedigol. Dyma gan newydd Lowry Evans, dyma o pe bawn

Hwna newydd i chi, mae hwnna gan Lowry Evans. Enw hwnna oedd o pe bawn i allan erbyn hyn ers y decfed o'r mis yma drwy label Shimmy. Ewch i chwilio amdani hi os nathwch chi fwynhau gwrando ar yr un yna. Dim ond rhyw hanner awr o'r haglen sydd gennaf fi ar ôl, felly cofiwch os oes y gam ysach chi'n licio i glywed, a manwch chi fewn weddol sydyn ar y wefan at ibrongleis.cymru. Mi fydwch chi hefyd ffonio fi. Dim 1975 6742. Nesa draw am gan Rhys Davies, enw hon ydy Gad Fi Gysgu.

gad fi gysgu Rhys Davies. Hwna allan I chi erbyn hyn hefyd. Da ni'n mynd nesaf mynd arall sydd allan wedi ei rhyddhau mae hi gan Artemis. Gyfyddi rhyddhau ar y decfed a'r hugain o fis Mehefin. Yn hon, ydy cariad trygwyddol.

dyna cariad trygwyddol hwnna gan Artemis yn newydd ar gael I chi erbyn hyn. Rwan, Mali Haf, oes na heddwch. Gan ddatblygu chymysgedd unigryw o ddiwylliant Cymru a phop amgem, a Mali Haf yn dychwelyd efo oes na heddwch. Tra Cymraeg wedi ysbrydoli gan un o ddyfodau pwysicaf yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae llawer yn gweld y defod o wainio'r cledd fel symbol o undod a thraddodiadau a thraddodiad o barchu heddychiaeth o fewn diwylliant Cymru. Fodd bynnag yn y trac hwn, mae Mali'n ail-dychmygu'r alwad hynafol hon mewn ffordd bersonol a modern. Mae'n gofyn I gariad neu ffrind ymuno mewn seremoni fach I nodi dychweliad heddwch ei perthynas. Wrth wraidd y gan, mae offer yn ataro gan Ocean Avian Land, a mae'r drymian cynnal ei deolog ei hunan galwad ag ymateb sydd yn adleisio y cwestiwn canolog yn y trac, rhythmig, llwythol a hypnotic. Mae'r offer yn ataro yn dal y tensiwn emosiynol o feddwl tybed y fydd tywolwch ar ôl y storm. I Mali, mae'r gan yma hefyd yn dathliad o hunaniaeth Gymraeg. Mae'n gweld harddwch dewr mewn diwylliant sydd a chyhoeddi heddwch yn rhan un o'i seremonia pwysica. Y nod ydy dwy'n ei gof traddodiad hynafol gyda hiwmor, lliw a swynisrwydd hyd yn oed pop. Mae'r iaith weledol ddefod wreiddiol yr Eisteddfod wedi golchi mewn pinc a'i gweld drwy lens chwareus. Y canlyniad ydy rhywbeth chwareus sydd hefyd yn cynnig amnaid parchus i'r traddodiad hanfodol a byw yma. Dyma gan newydd Mali Haf, dyma oes na heddwch.

0: Ond oes na heddwch? Oes.
1: Mali haf, oes na heddwch. Dychmygwch eich bod chi'n galw mewn i dafarn y Black Ox yn Abergwyliam Beint, ac yna wrth y bar mae Mr Bond, James Bond, yn mwynhau martini fach wedi siglo, ond nid wedi'w droi ar ôl diwrnod caled. Mae'n cyfaddef mewn sgwrs ei fod yn meddwl ymddeol o'r busnes sbio gan ei fod yn swydd i berson ifanc. Dyma'r stori tu ôl i sengl diweddara Neil Rosser. Stori wir, wrth gwrs, yn amlwg yn ffansi chydig bach o career change yma na Mr Neil Rosser. Dyma dim saith.

Neil Rosser, dim saith, ie. Yeah. Swnio'n eitha James Bondoedd o bob dim, dydy. Nesaf wedi blwyddyn brysur o deithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae Pedair wedi dychwelyd i'r stiwdio i gychwyn ar ei trydydd album ac yn barod i ryddhau dwy gan, sydd yn rhoi blas ar beth sydd ei ddod, efo'i harmonia, twym galon a didwylledd yn ei canu a'i deud. Mae neges yn y tywod ac y bachgen glân yn mynegu profiadau personol, rhoi gwir a dychmygol ac yn adleisio dyfnder teimlad yn arddull gynnes gartrefol arferol y Bedair Gantores a undod sydd efo'i gilydd am y tro cynta 9 mlynedd yn ôl. Gweithiodd y Bedair, Sian James, Gwyneth Glyn, Gwenan Gipad a Meunir Gwilym unwaith eto fel Edwin Hughes yn Studio Sain am ar broses greadigol yn parhau hefo album newydd ar y ffordd yn gynnar yn 2007. Mi hwn i draw nesaf felly ta, am gan newydd, hon gan Pedair i chi ag allan erbyn hyn. Dyma neges yn y tywod.

Neges yn y tywod hwnna gan y pedair, ac hwnna yn newydd allan I chi erbyn hyn. Reit, mae rhaid I fi fynd tuag, wel, heipio yr un neu ddau o ganeon beth I just dim ffitio I fewn i'r haglen hyn yma, ond mi fydd gennym fi fwy o ganeon newydd I chi unwaith eto wythnos nesaf. Nag am amser, ewn I draw am un gan Gildas, yn hon ydy Deud y Geiriau.

Dyna Gildas, a dweud geiriau, hwnna'n dod â ni, mwy neu lai, at ddiwedd yr haglen hyn yma, ar y trydydd ar ddeg o fis Gorffennaf 2006. Ar ugain, dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau yr haglen hyn yma. A gobyddwch chi'n ymuno hefo fi'n waith eto wythnos nesa, nos lu nesa, ar gyfer y benod nesaf fyw o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Mae'r sioe yma hyn yma, dych chi wedi bod yn gwrando arni hefyd wrth gwrs yn cael ei hail-darlledu ar y nos Saturn. Mae'n cael ei hail-darlledu bob un nos Saturn. O 8 o gloch tan 10 hefyd. Felly os fysa chi'n licio gwrando arni eto neu dych chi di methu unrhyw ran, wel ymunwch chi unwaith eto yn nos Saturn yma i ddod. Ac yn y cyfamser os fysa gan fysa chi'n licio ei glywed yn ystod yr haglen nesa nos lu nesa, wel meddylwch amdani. A monwch i drwad ar y wefan radiobronglais.cymru. Ar y dudalen ymlaen mae'n y fotwm sydd yn deud cysylltu hefo'r stiwdio. Os ydych chi yma anfon am fanna ac yn deud bod ar gyfer y sioe Gymraeg, wel mi wna'i bico hi fyny ar gyfer y benod nesaf. Mi fyddai fwy na digon hapus chwarae unrhyw negesu, chwarae unrhyw caneuon neu ddarllan unrhyw negeseuon ar eich cyfar chi. Neu, da chi'n mwyn gorfod chwaith. Edrwch chi just tiwni fewn, gwrando'r beth sy'n gynna fi wedi ddewis ar eich cyfar chi, y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg, The Usual. Mi fydda i yma unwaith eto wythnos nesa. Nos Lun, 8 o gloch, tan 10. Dwi'n gadael chi efo can gan mynydd oddi ar ei albwm nhw o flwyddyn dwytha. Enw'r can sy'n gennaf fi ydy Nefoedd ar y Ddaear. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Mi welech chi unwaith eto wythnos nesa. Ond am y tro, nos